0: Minu do to kamete tebe wona ole kanale fembe mwajili miadegbe me memleda siya memleda son donkusu gawe de kana gawe vimiti blave vwaton denigman kamete te enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kamete tebe wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamete tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem.
1: Somebody say somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigma kametete, enyi mwono kwa kona kanale FM, be turuto ha, be wakpo gome leme. Mingbanglo be kametete be godo yao, memleda siya memleda, son donko su gawe le kana gawe vemiti blavi vwaton le kanale FM be mwadi, le miyonto miyadekbe me. Denigma kametete, bakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe ou.